Det är Ruben samman med Miriam Bryant där du brände vår bro 5 minuter över 12. Det har blivit tisdag på kontoret. Aslak plats i studio. Och detta här är Chesney Hawks.

Ed Sheeran som synger Sapphire strax kvart på ett. Du hörde på Jærradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic och Radio Nordsjø. Detta här nu är Bruno Mars, Risk It All.